0: was just like a song when we were young.
1: Hva ditt lykketall?
2: 50. Det nummer 3 da.
1: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
1: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Det vunnet 10.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: Nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
3: Jeg ja.
0: Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til
4: Biltema.
5: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
2: Mamma?
6: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: We can dance all night.
1: Ah, nice to meet you der ifra Miles Smith på Radio Metro. God morgen.
2: Lykketallet.
1: Nå skal vi teste lykken, og vi skal teste lykken i Årås i dag hos Øyvind. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
1: Ja, hva tenker du om 10 000 kroner på en helt vanlig onsdag?
3: Det hadde vært greit å få med seg.
1: Det hadde vært det, vet du. Ja, hvilket tall skal vi gå for i dag, da?
3: Ta 70.
1: Skal vi finne den konflikten her?
4: Skal vi se.
1: Der var den. Da river vi opp, da, så får vi se om du har lykket med deg i dag, Øyvind.
3: Ja.
1: Og i konflikt 70. Ja, det her tomt også, dessverre.
3: Ja.
1: Da skipper vi i stedet for noen billetter til deg til Sommerland i Bø, Øyvind. Så får du ha takk for at du var med, og ha en fin dag, da.
3: Ha det.
1: Ja, vi spiller hver morgen, 7:30. Vil du være med, da, så melder du deg på med kodeordet Lykke, og sender det på sms til 2030.

0: sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
1: Har du fulgt godt med, så har du helt sikkert fått med deg at vi på Go Nordic Cruise Line sin København-rute. Og på telefonen fra Danmark og på plass i København, kaptein Lynge Træger. Fortell litt om overfarten I natt.
2: Jamen, der har været lidt vippen på hele turen, så gæsterne har kunne mærke, at vi har været ude at sejle, desværre. Det jo rart, når der fladt vand og dejlig solnedgang og det hele, men det kunne vi ikke lige præstere den her tur.
1: Fortæl lidt om, hvad dere har at tilby på båten, Lynge.
2: Jamen, vi har jo mange gode ting at opleve ombord. Maden jo i hvert fald en vigtig ting, ikke? Vi har forskellige gode restauranter, restaurant Kul, Skæret, italiensk restaurant Syd. Og så har vi jo nogle natklubber og bar. I natklubben der jo også vigtigt at huske, at vi har de her hestevedløb, især for børn. Ja, det er meget, meget populært, og hvis ikke man har oplevet det, så vil jeg da sige, at man skal prøve at opleve det.
1: Du vel godt kjent også I den danske hovedstaden, Lynge. Når man kommer dit, hvad kan man finde på?
2: Altså, absolut vil jeg sige, både Tivoli og Strøget er virkelig gode steder at komme ned og gå og Newly er jo et fantastisk sted at være der.
1: Ja, tak, kaptein Lynge Træger på København-ruten med Go Nordic Cruise Line. Og vinneren av Mindy Cruise for 4 personer annonseres på Facebook I løpet av kort tid.
0: Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro.

Veronica Maggio. Mandags barn på Radiometeret og passert 10:30 onsdag formiddag. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14. Spiller god, variert musikk mens du på jobb, eller bare nyter onsdagen. The Course på vei med Love to Love You, etter Bruce Springsteen. Her Hungry Heart på Metro.

Duncan Lawrence og Arcade på Radio Metro, Metro formiddag. Husk at lykketallet tilbake da, i Metro morgen, 7:30. 10 000 kroner står det om hver eneste morgen. Meld deg på sms-kodeord lykke til 2030, så det gjort, og så behøver du ikke tenke på det igjen før 1. september.

0: Hei og god onsdag ettermiddag. Jeg Lars, du hører på Metro. Ikke det fint da?
1: Jo da.
0: Masse god musikk i dag, så klart. Du kan vinne ting, også.
1: Ja, for all del.
0: Men la oss begynne med en sang som handler om pappakroppen. Her Father Figure.
2: God sommer.
3: Dette Radio Metro.

0: God onsdag ettermiddag. Det 5. august, og jeg må jo benytte anledningen til å gratulere min søster Hilde med dagen I dag. Gratulerer, store søster. Du skal få med deg Phil Collins og Ricky Martin sammen med svenske Meja I ettermiddagen.
1: God sommer.
2: Dette Radio Metro.

0: Duens vinger.
1: Ja.
0: Ja, både Loretta og Dolly og Tammy har jo stemmer som kan bære en hver sang på det. Det er, ja, det er god det.
1: Yes, vi skal ta en tur til Stonewall igjen.
0: Ja.
1: Denne gangen med en Bill Anderson-sang, tror jeg. Han i hvert fall med og synger. Bill Anderson, Justin Tubb, Ricky Lynn Gregg, Life to Go.

0: Ja, Stonewall selv avslutta her med en tur med hunden.
1: Ja, men det var jo en landeplage i sin tid.
0: Ja, visst var det, ja. Jeg har faktisk spilt den her i dette programmet med Lobo en gang.
1: Ja, ok. Ja.
0: Så den er sånn i grenseland.
1: Ja, ja. Ja, ja. Det er jo fint. George No Show Jones, eller Possum Jones.
0: Ja, det var godt du var der med, for jeg fant ikke plass til han i dag.
1: Nei. Han ga ut et album i 1990, for øvrig det siste som han ga ut på Epic, og det siste som Billy Sherrill var produsent for. Ja, litt, det blir jo litt spesielt når albumet heter You Ought to Be Here With Me.
0: Ja.
1: Altså, du skulle ha vært her med meg. Og da titlen på den vi skal spille er Six Feet Deep, Six Feet Down. Så blir jeg vet ikke om jeg ville ha vært der.
0: Nei, nei.
1: Vi hører på George Jones.

0: Ja, sånn, der fant vi han. Men oi, ja. Det gikk vel troll i år, for det er vel der han er nå.
1: Ja, han døde i 2013.
0: Ja. Ja, ja, George Jones, det er god, samme stil.
1: Ja, en av mine store.
0: Ja, det, jeg tror ikke du er alene om det, det er mange det som har mye bra.
1: Han og Merle Haggard, det er...
0: Ja, ja.
1: Nå skal vi avslutte festen hos Stonewall.
0: Ja.
1: Nå har de sikkert spist,
0: de spist opp.
1: Spist opp og mettet. En trist sang. Bill Anderson, Porter Wagoner, Charlie Daniels, Jimmy Dickens, Ray Pillow og John Conley.
0: Ja, alle med. Ja, det er fred for å se.
1: Og selvfølgelig Stonewall selv. Vi skal høre historien om BJ the DJ.
0: Ah, ja.

0: ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokken 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Det vunnet 10.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: Hva er ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Jeg har vunnet 10.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.